仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です。風景やみんなと一緒にせわしくせわしく明滅しながら、いかにも確かに灯り続ける因果交流伝統の一つの青い照明です。これらは21回目の過去と感じる方角から紙と硬質インクを連ね、これまで積み続けられた影と光の一

0: 検証。
1: クイーン。
2: I want to.
0: 見えない世界。
1: Adesso.
2: What you bring?
0: 明日はどこだ。
1: Staria fresca.
0: 夢だったのだろうか。
1: Il vento tra le foglie.
2: Gigantic, seen from afar.
0: 知らない世界。
1: Respiro.
2: Minute, easy to miss.
0: どうでもいいなんて思わないでほしい。
1: Ciò di cui non si può parlare.
2: But forever, still present.
0: 巨大な物体。
1: Sorgente.
2: Breathing breaths.
0: わからない。
1: Insieme.
0: なんだろう。
2: Around my face.
0: 巨大な物体。